0: بپلائی دی کی طرز انجان کے بول کشور کمار آشا بھوسلے کے یگل سنو میں نمک حلال فلم کا گیت آپ سن رہے تھے.
1: ہندی سینما کی کچھ کلٹ فلمیں ان کے نام پر ہیں، سپرش، کتھا، دشا اور چشمے بدور.
2: انہوں نے کہا کہ دیکھو اب صرف ہم نوجوان تینوں دکھا رہے ہیں، صرف کالج کے یوک نہیں، ان کے ماں باپ بھی آئے، ان کے چاچا چاچی آئے، ایک دادی ماں ڈالی، باپ ڈالا، ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ، ایک پان والا ڈالا. سعید کو پکڑا لیا اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد، پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے؟ پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ ایک
3: اور
4: جلدی بلبل کوئی اور قرضے دار لگ گیا تیرے پیچھے کیا؟
5: ارے للن میاں آپ کاٹ دینا راستہ، اب میرا کام نہیں ہوگا.
1: داستان سئی پرانجپے کی، اجالے ان کی یادوں کے، 19 جولائی سے 9 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی.

0: وہ بھی نہیں کہ بنائی طرز پر اسے گایا محمد رفیع اور آشا بھوسلے نے. مجرو سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی. فلم تھی پھر وہی دل لایا ہوں.
1: جانی مانی لیکھیکا اور نردیشیکا سیما کپور سے ایک ملاقات.
2: کیا ہوتا ہے جب رائٹر ایک چیز لکھتا ہے تو اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو میں جیونت کیسے کروں. اب اس کو کلاکاروں کے ساتھ پیچھے کے پیڑ جنگل پہاڑ جھرنے ان کو جیونت کرنا ہے آپ کو, تو پھر آپ نردیشک بننا چاہتے ہیں اور ساری لمیٹیشنز کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سیلولوئڈ پہ اکیرتے ہیں پینٹنگ کی طرح.
1: ضرور سنیے گا یہ دلچسپ بات چیت بامبے ٹاکیز میں 18 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے.

0: پہنچیں گے
1: جی.
0: تو ایک ہمارے شوتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ ایک سمے تھا جب لوگ میلے کٹھ پتلی کے شو ناٹکوں اور ریڈیو پر نربھر تھے, اس کے بعد سنیما گھروں اور ٹی وی کا دور آیا, لیکن اب جو ہے وہ جو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں منورنجن کے جن پہ پارمپرک طریقوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہم شام کو جب ہمارا کوئی سیریل آنے والا ہے تو اس کے لیے بہت ہی انتظار کر رہے ہوتے تھے, لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی اب سیریز ہو گئی ہیں کہ ان کے ایپیسوڈ ہی چلتے رہتے ہیں. تو یہ بدلاؤ بتا رہے ہیں اس طریقے کا ہوا ہے
2: بالکل. اور منورنجن کا واستوک ادیشیہ من کو پرسن کرنا ہوتا ہے, تناؤ کو کم کرنا ہوتا ہے, جیون میں نئی ارجا کا سنچار کرنا ہوتا ہے. آرتی, اگر منورنجن ہمیں سنویدنشیل, رچناتمک اور سکاراتمک بنا رہا ہے تبھی اس کی واستوکتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سدھ ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں ایسے منورنجن کو اپنانا چاہیے جو گیان بھی دے, ہماری سنسکرتی اور مانویہ مولیوں کو بھی سمرد کرتا رہے.
0: بالکل, بہت ضروری ہے کہ ہم منورنجن کے سادھن کو اس حساب سے لیں کہ بھئی ہمیں جو گیان بھی تھوڑا سا ہمارا بڑھائے.
2: بالکل, سمے تو بدلتا رہے گا, منورنجن کے سوروپ بھی بدلتے رہیں گے, لیکن اس کا مول ادیشیہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا کہ ہمارے جیون کو آنندمے اور سنتولت سارتھک بناتے رہنا. آدھونکتا اور پرمپرا کے بیچ سنتولن ثابت کر کے ہی ہم منورنجن کا واستوک لابھ پراپت کر سکتے ہیں.
0: بالکل, تو منورنجن کے سادھن کو آپ بدلتے سوروپ کو اپنے طریقے سے چیزوں کو آپ لیجئے, تھوڑا سا پریورتن بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن آپ گیان وردھک چیزوں کو دیکھیے, ایسی چیزوں کو دیکھیے جس سے کہ آپ کا پورا وکاس ہو, آپ کے دماغ کا اچھا, آپ کو خود تناؤ سے مکتی ملے اور آپ کو اچھا محسوس ہو, اور ساتھ ہی تھوڑا شاریرک گتیویدھی بھی رہیں. اس طریقے کے منورنجن کے سادھن بھی کریے, جیسے کہ اسپورٹس وغیرہ بھی ہیں, جیسے کھیل ہیں ان پہ بھی آپ جا سکتے ہیں.
2: بالکل صحیح کہا
0: آپ, کتھا کہانی والی بات بہت اچھی بتائیے, آپ وہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں. بہت سارے پرانے ایسے کھیل ہیں جن کو ہم کھیل سکتے ہیں, بیٹھ کے گھر میں آپس میں بات کر سکتے ہیں, انتاکشری جیسے کھیل ہوتے تھے وہ کھیل سکتے ہیں,
2: جنہیں کوئی الگ سے کوئی کھلونا نہیں لانا ہے, بنا کھلونے والے کھیل بھی ہوا کرتے تھے. لیکن گھڑی کی سوئیاں ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ ابھی سمے ہے ایک انترال کا.